а дитинка спить. Колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулася, а дитинці тикнулася, ворітечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип.